0: خدمت، گڈ گورننس اور لگن کو وقف. وزیراعظم نریندر مودی کی خدمت کے 12 برس مکمل ہونے کے ضمن میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت لوک بھون میں میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے قبل کل انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق ریاست میں بھی ہر شہری کو با اختیار بنانے کو ترقی کی بنیاد بنا کر ایک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں فعال کردار ادا کر رہی ہے.
1: نئی دلی میں نیتی آیوگ کی بیٹھک کے دوران کل مکھیہ منتری نے کہا کہ وجرپات پردیش میں موسم جنت مرتیو کا پرمکھ کارن رہا ہے. انہوں نے وجرپات سے ہونے والی جن دھن ہانی کی روک تھام کے لیے پردیش میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سیٹلائٹ اپلبدھ کرانے، پشچمی اتر پردیش ایوم بندیل کھنڈ میں ایک ایک ایمس استھاپت کیے جانے کے ساتھ گریٹر نوئیڈا میں ایک سمرپت روبوٹکس کلسٹر وکست کرنے، آنگن باڑی بھون نرمان کی نردھارت لاگت کا پنریکشن کیے جانے اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا کی پریمیم راشی کو بڑھانے سمیت انی مانگوں کو نیتی آیوگ کے سمکش رکھا اور انہیں پورا کیے جانے کی مانگ کی. سماچار کچھ سے ویویک سنگھ.
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ نوئیڈا انڈسٹریل ہب کے طور پر ابھرا ہے، یہاں ماحولیات کے مطابق ٹرانسپورٹ لازمی ہے. وہ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گوتم بدھ نگر میں یو پی ایس آر ٹی سی کی 45 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھانے اور نوئیڈا الیکٹرک بس ڈپو کا افتتاح کرنے کے موقع پر بول رہے تھے. غورطلب ہے کہ جیور واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا، غازی آباد اور دلی تک میں 15 جون سے ای سٹی بسیں چلائی جائیں گی. پروجیکٹ کے تحت 510 بسیں چلائی جائیں گی لیکن پہلے مرحلے میں صرف 110 سٹی بسیں چلیں گی. اس کے بعد 100 ای سٹی بسیں وزیر اعلی ای سٹی بس اسکیم کے تحت 4 سے 5 مہینے میں دستیاب کرائی جائیں گی. گزشتہ 12 برسوں میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر بھارت میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے. حکومت کی جانب سے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت گرامین چھیتروں کے آرتھک روپ سے کمزور پریواروں کے لیے 4 کروڑ سے ادھک گھر آوانٹت کیے گئے. وہیں کھادیہ سرکشا کے چھیتر میں پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت دیش بھر کے 81 کروڑ سے ادھک لوگوں کو مفت راشن دیا جا رہا ہے. پارمپرک ایندھن جیسے کوئلے اور لکڑی کے دھوئیں سے ہونے والی سواستھ سمسیاؤں سے راحت دینے کے لیے کیندر سرکار نے پردھان منتری اجولا یوجنا کی شروعات کی، جس کے تحت اب تک 10 کروڑ 55 لاکھ سے ادھک مہیلاؤں کو مفت ایل پی جی کنیکشن دیے گئے. دیپیندر کمار، آکاشوانی سماچار.
0: مرکزی حکومت نے سائبر مجرموں کی طرف سے سیکیورٹی سسٹم اور مالیاتی ڈھانچے کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایک الرٹ جاری کیا ہے. وزارت داخلہ کے تحت انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ الرٹ کے مطابق سائبر مجرم مالی اور ذاتی فراڈ کے لیے اے آئی سے چلنے والی ڈیپ فیک ویڈیوز کا تیزی سے غلط استعمال کر رہے ہیں. شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، مشکوک لاگ ان کی کوششوں سے چوکنا رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن کی باقاعدگی سے نگرانی کریں. ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی مشکوک مالیاتی لین دین کی اطلاع فوری طور پر دیں. چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آج لکھنؤ میں محکمہ محنت اور روزگار ایک خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے. اس پروگرام کا مقصد چائلڈ لیبر کے خاتمے کے بارے میں عوامی بیداری کو بڑھانا اور معاشرے کے بچوں کو تعلیم، تحفظ اور مجموعی ترقی کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. پروگرام میں تقریباً 800 شرکا کی شرکت متوقع ہے. کل ریاست کے اکثر ضلعوں میں تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ اچھی بارش دیکھنے کو ملی، جس سے عوام کو شدید گرمی سے راحت ملی. امروہہ میں کل رات سے موسلادھار بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ پیلی بھیت ضلع میں بھی رات سے صبح تک بارش جاری رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں لکھنؤ سمیت ریاست کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں.